mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et